Alright, njengamanje-ke sovele sigijime siye laphaya kuFacebook sibone ukuthi bathini sesivalelisa nje.